草のコロン。よいよい。カオスピラルにヤハチ。よいよい。カオスレブナキシャ。よいよい。カオチョポルコワ。よいよい。カオマハニテシエネ。よい。カオプレイスブルーニッツァ。